Rádio Patrol Falida. Steve Rash, Robert Manosa. Rádio Patrol Balita, às 4. Naglilingkod sa Pilipino, sa asaman sa mundo. DZMM, Rádio Patrol 630. Basta AM, MM.